0: odofo nyame asomdwe enka wo megidi se wo hu ye e wo Yesu Kristo mu
1: number 1
0: e di pastor Dr. Phyllis Delacluche media director Emma the Church of Pentecost e ye me anije se me mamu akwaba e di ba Pentecost hour jumedie a ye di ebremo e free the Church of Pentecost headquarters Accra megidi se se wuti asem ye a wa brabo enye sa ara ebium afe yiwa sumen na tie asem a osumafo Eric Nyamiche the chairman of the Church of Pentecost
1: number 1 FM. Nyamishra enyina kujo kumina ombwa obint momobo
2: yede nyamya sesuwe bie kwan ma yetimi aba monche
1: se do ombwa ko prince antitete ma kwa
2: Kristo sumno jidi no ejina no ma mie no so
1: obaki ngonke Kristo a di limena na le setu an lelebo
2: de dikain
1: de lesana
2: efa Yesu awo ehun
1: nsale yale ye Yesu amar
2: bo se nyame esi
1: number 1 FM ke umwala nan drinya bona
2: de tosimie no e Yesu niwo ene ne sorry
1: lili yale ye Yesu wana kwendo pinko bona wa ke furun kunu bona
2: de dikana efa Yesu awo hono a se nyame e be wiase ababaji en ene e friend e Christmas
1: amen ne lensa nale ye ke umwa dandrinya no kuna gabe no lina no malabe yinu brunyo
2: ena efa e tosimie no a eye Yesu niwo ne ne sorry en ene e friend Easter no
1: lili yale ye Yesu adana kwendo pinko bona gat libo ke furuna no male mole be ye ne
2: number 1 FM na sa afashe mie ni as I say ye di ye shesa afa no
1: nima bungo kwang ling menana yekil le bil motel kwang klingane
2: isanse eno ena edi nsunsuni eba Kristo sum ene sum ahoro nyina intem
1: nima le juone ndim analuo ke ya Kristo yane ne mpang ngurna
2: se oba ohu be mada obewo e yasema enwanwa enso ye no kre
1: ba kule ke ni yeli jinji la bor lek mu yemba mo
2: se onyankopon eba mo ba wo no ye no kre
1: ke umwa dank na ko pia ko ma ni yemba mo
2: se onyankopon ba ni wi na wo sie ni no nya ne ye eno se ye no kre
1: Lili mu yako mwala japo andeke na po besu furmuna ni mu yemba.
2: Inti Kristo sumu nina ejina sa insemu yinu insu. Kristo ni mfiti asye, eni Kristo na yue ye, esu ena Kristo sumu ahondi ni jina.
1: O Kristo adili mina na lakwa alimina na. Lesitu anilebula Yesu adandinya benama ugabe ni olibu na wakwa kufuru mkunu mbo kukuye mpacha
2: isi edu bronya mama ye ni bronya no na mama ye mpeja Yesu
1: number 1 FM
2: na mama yuyasi nina antisi unyami obabe sraye
1: nwemu ni asa bronya yu yankani ye kiti jike yuwa Yesu kunyungu kidi mwadrinya yabe ni mwabia ki mba mwani ye ki Yesu udanke nangate
2: edu Easter so mama ye nkanya misemu Oma ya mayu ya singi na ya unse Yesu wii Osienu Osoreye Yen ye bimbo nti
1: Kena muleni ya sa Ista ayu nkare Nija tila mwono mwala ba kutubu ki Yesu de Unapo besu Ufuru mkuni kititime Lengmara
2: Meka Yesu ni mfiti ya se Na ya ebinu musi si se Bro ya no kwa Nse se yedi Esa anse Yesu no Ebikuwa ya ongono December 25th na ya ekano
1: Beba kura ngana kena abe yeke buru nyakwale mina teleje. Nyane kiba ane bakura ka Yesu bane ma mwapinu li ayu manu kuni muda.
2: Andafu no wenti.
1: Na abe tini lipe.
2: Unipa da ya de wono.
1: Uni awi mubide maona.
2: So upe so wo kaina.
1: Iya abe tiyero udake.
2: Ube timi ya kaini debi ya upe.
1: Iga ma tiyero kenga njenji tuda uwe mugilana. Ijena.
2: Inti se ye nim die de wu Yesu ana ye nim die de wu Yesu
1: number 1 FM
2: mu se ye be di na wo da ana se ye be hye na nyam ana ye be kai se onyame esuma ne ba ne ba wias it is abrey e ye nkai abrey se nyame suma ne ba ne ba wias e be gye yen se bia ye wo no 25th ana ya wo no 25th no emfa
1: Obakete wenta akena mu ke ne ye nwimanu kwani led emuda ana naye ne naye ne melemu ne mune kitidi tibasi nke tiga tierku umwana kwala oni kichab mau udananka benukeli
2: nafon yesu awon eshenyamye nyonyam
1: nabiti yesu amatimela tibinu mbati gajarala
2: ena yensu emaye niji emaye hunse nyame eba besraye
1: Tumukinale litim maragba titim mwa ke tibia kumbwa dank na malti.
2: Eda wo wono no. Bible say osro abofo atunyum. Eni je she osro ma. Ena Bible say eni sonso abba nipem.
1: Bible ji sera kibundana binama yesu na. Pata mwa na binama. Lekitumu buti nyuwa binibembe ketumbuna.
2: Enyumre meka safa the importance of the virgin birth. Here. Say yes.
3: Number 1 FM.
1: Could you okay? Luboy Luboy and Laboni. Now move okay, ne yaku sapuan, can you jana, ma ubo, be you using?
2: Yeah, here, sir. It's a so babunu and a wees.
1: Number 1, no moke, ne yaku sapuan, can you?

0: nyina anya baako on enti de eyakomo pa ye omo a omo sugar no omo junso twa apono no enti mi mbie ema omo sugar no enti mi anya adwuma no
1: omo junso
0: me ka ne se ohun se diabetes no eye asikire emoroso wo ebi mo wo ho a omo asikire moroso wo no omo mpoma na ese asikire ne famu glucose ahon den ne famu na ti mi ko mo je ani mo no enti mi enko ye obi wo ho a ne de ne konkete nkete obi wo ho nso a ne de ne nkokura omo mo de konkete nkete ne de at times ya na yade no mo timi soso ano kakra na omo omo de nkokura ne kura ne de ene na wan heyi a otwa ne ho abani na stroke obechi no otwa ne ho abani na ogbu ahwe otwa ne ho abani na komje otwa ne ho abani na ne ho ye ne basabasa ohun na chese saafo no eye sankro grofo a omo de omo sugar no chese enya epunu bia na se enya adwuma bia anye te no ani se ta omo moja ni musa
1: nti eba ni se akwan be su na se yemfa
0: se opese otwe wo ho efri diabetes ho a shaase ne men twen china if you said diabetes ya de no
1: ne ya
0: shaase ne ya wo a wanya bie ya be kire kwan a de be bo ho ban wo a wonso a wonya bi no ene ye ne wo kasa yi anajudidie anajudidie
1: enye anaye
0: anajudidie enye anajudidie enye die ntia enye ne se wo didi obi esolia obedi banku
1: anapa
0: obi nsoso wo ha banku no wodi banku na anapa na nwumre obesa awu fufuo fufuo no wo ya obawi ne be se 10 o'clock
1: abrodie bebre nsunim
0: oh brodie bebre nsunim ne nam ne kra nsoso sradie nkoa nkwa no so sradie nkoa odi wie ya nso ono musu ata ho asa akwakoda enti wahu enti banche no na wie ye bekwa koda ne asikire ebro no nso so awie ye enso bekwa koda ne asikire enti sese wahu asikire dodo a ewo mu ye nka ase asikire ewo bi mu anye o because asikire eboa asikire gina ho ma ho den glucose ya ye kan sugar no sugar ye energy enti onipa bia se wo ni sugar nso wo mu a eya ade enso a eno nso so ha adwen pa wonni sugar ewo wo mu a eya ade a e ha adwen pa ene sugar no nso ko boro su bebre a na no so ha adwen se sugar no nso ti free mu mukura a na no nso so e ha adwen enti mu a diabetes no munya bi no munhwɛ mo didie mu ye wo ye oba akra de atwen ho free sweet things no eno kura se nya diabetes kura na de be ma wa ebe boa tofi bibia sugar wo mu bia no che won firi ho enya tofi nko na sugar wo ye won na ye biscuit bebrebe drinks bebrebe sugar nko ha wo ye wa adwen se ene nya ade e sugar wo enti na na me chere se ebro beti makoda ni sugar banche ni sa ye onuani bebrebe wo mu a e wo ho a sugar na ebi wo mu dada naturally ba obi nso wo ha no naturally no sa pe we say artificial sugar no sa pe eno sa pe natural one no eno oye nso a anadwo kosua ene anwa ni milk ni adade no wadi odi ya nso na okwa koda sa niamwa we nyina eboa e ma o sugar sem ti me kosoro because say wada no umfidie na ewo wumu no enya adwuma te sedia wo nante anase te sedia wo tumrika anase te sedia wo ye bibi enti me die metumi ni anomfo se wa asikire yale no unyanya bi no hwa ho so yie wo adidiem enye se bibiala na wo de hye wanum enye se bibiala na wo de hye wanum
1: eje babu ye dawa sipa ni sempa wo ka kire atiefo se mu wo sem ya mbe bisa eje babu dia kwan da ho mbetumi afre ni nama no 0544190780 mbetumi afre eja babo akirekire mu nsem na sisisi ya obi biara opese o mfre eja babo no nkirekire ni sa diabetes yare na si no kwen da ho me se asi na ma no so biom 0544190780
0: senye diabetes yare ne kura na ono so wo yade bi opese obusa ho asem na ye kire ne ho ahinta sem a ono so obetumi afre
1: kwen da ho
0: obetumi afre number ne ye 0544190780 ye wa pomodin ye wa pomodin enti kasafa pomodin ho membusa bibia efa bibi fufro ho.